0: Israel ade ma bi atum. Hello.
1: Yes.
0: Apa yin ma achi e?
1: Ah,
0: na pombo ko de. Opa yin anya boko da. Anya boko da because ni pe twa wo she nya modi mpa. Obia modi mpa pa. Ade de na ekọ so. Mpa cho se. Na wan kasa wusu bai te sei. Uru bani unni bani awa ye uye bibi enye ye. Mu hu se hu jina nsase so a, asase so a wo tenetene wo nsa. Wo tenetene wo nsa se nipa di wachi wo tenetene sa ko be ku tenetene sa ko nipa ko wachi ni adnade. Opanyi watone asase a enya wo dia. Anasa asase a eyi obi dia a watone am obi na wasa atone am obi.
1: Ashi
0: ache. Na opanyi wo yesa eye.
1: Ayahu
0: chuu. Oh. Debiu. Ayahu chira senti na uko tone yeno. Opa yini. Nye mani dia ye bo wani nye mwa ye iti ya unopa yini. Se wa nsho hu ye ya. Ude de mekane situ anamobra. Wate. Ni wokumasi ya brepo highways last stop. Baby ye chwa na duwano. Enche mide minamba betu janu wa friend namba ni biwae. Medase anopai eye council da me trace tie ni panyina num asem mo abrepa highways last stop baby etwa na do ano ho na me trace tie ni panyina. Hello good morning
1: eja
0: eja na o ka safiri ho o se santase. Okay, me bo mpa ya ma wate. Agya ni ye mu pa de obepie ma nka beboa. Mi wo fu no kase me hu sa wo de nsa sum wa no. So obi a wo dwene sa. Opanyini akwantwo wo gidi ese obekọ. Wo gidi ese obekọ.
1: Wo ntaka no ma brasha ko ma bre.
0: Me hu sa wo dwene dodo. Ade ntina wo dwene sa. Mami hu ni anya de kitu bi mfama wate. Mami hu ni anya de kitu bi mfama ano pe jimi na ba fam 0244798908 0244798 and 0246655699. Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir.
1: Yes, I
0: am. Now, who are you?
1: My wife, but you never.
0: Open your police for the watch.
1: When your police case, you are.
0: 7 years ubenya. Ubenya, 7 years ubenya. Yo. Ani mami hu ni anya hu adwuma ma, wate.
1: Sawu.
0: Ose sawo hu. Ti mami hu ni anya hu adwuma fa ma, why? Okay. Na mi shira mi wa brepo ha wish. Tie. Me number no, aye 0244. 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 Menamba abri. Hello. Eja ma achi e. Na ho ye. Opanyi hwa na wa anka dem. Because mehu se wa poso no wa poso nyina ye eya wo mre. Wo bibu gu wo ho. Ene me pa cho me mfa mre be se wuti adanse ye no. Wuti adanse ye no.

0: Zuba Mayor Kumase ene eye na woda happy happy birthday nkwa bonten pam fa ma no nyame nu kripa pe wo ba adwuma wo gine dinin
1: yes
0: eh penfo na kaze nse nipa de e pe din nyame pe nyinche eti Zuba ene wa woda nyankopon hira wo na wonye wo kese mfa na ntusu o na onye okese papa papa happy birthday enko abonten emfo nyankopon hira wo onye okese na wo ntro nim die mu na ne akokodura obua makumase ayefe no koswa akobike moving forward no turning back
1: twasosa
0: na emakumase enyefe na emum commander chewofo na ka so buto nsa na obeka ze waja ne de ye buso otwel na your birthday mi kai opa
2: ena na ntwe no so ka so mo muni na
0: mukuru entiru ene ewa wode ye ka kire wi ze utie ye pa no ense njoni se ya enti na de a chewofo no se boys ne daburu ye ja ye ye nyamro Zuba Zuba ana bibike oya filman pa obo adwuma na mmenta na chi sa wonti kumase ma yen
1: oni so no nakukodu no at say former nana kwasi adwuma be so sa kokodu no bi na onso kita
0: to onto aso sa
1: onto aso sa
0: na nyen na this wonder pimpo anim
2: be do sha e wala ba ya no ye no chese obo adwuma
0: obo adwuma
2: ala ba kwa no nyina
0: yes
2: wo mu ni chese
0: wo be bi na
2: o niema no e magata na no waza ala ba muti mi si sha tra kwa no
0: ma
2: che kwa no mi
0: han fim fim nyina adie ba ko a manhu
2: so
0: mo ne se se o ya adie a mo monka se wo dia
1: nyo
0: o monka o fri ase o monka se wonyo sanko fukro na no ade achi a ei abrante we ye o ade e sane ye tie
2: so sa
0: na so ba tie ye nim de pe o we de wonye we wonya no we na ndisi fo wo bua sane pa kro na wo ka se wonye ne kina he zuba de obua wo bo ma se
2: no hwe
0: sane ye tie
2: ma se nye kama
0: zuba ero hu ene nya me e de afia ka wonfie wo kire se wo dwuma pi bo
1: to aje so
0: ahye ofo ndie wo sutu aso tusu ah tusu sa boys ni mro obi amro
1: ko je nanim tipa
0: be
1: 2 weeks ni kra me ko sia no ke me ama me ni ko gi nkomo
0: do
1: ko nanim tipa
0: zuba zuba na ne party ni so no eda hen ye wi aye ba ho
2: alu no bi ase amno
1: after party
0: we ti zuba ye baba
2: zuba dia ni
0: be ye program manager ai asanka de bozman wo taye chi na ni aja okuku so edi yanim
1: ye
0: nyina ya machi ene zuba ye ba
1: ye ba
0: ke kili nyina be tawo eti no happy birthday kwa botima ken zuba dey ba
3: kwadwo mamenya 102 we se emfiri wo Mr. Frankis mi pacho ma tagi ai milu e wo so me
0: da tusu
3: mo Ewari yadoma edachina kakaku brabeja kwadwo be ni abostic DJ Pablo
0: ya
3: ya utrik
0: ya ma ba ye dey
3: oh ande mi timi nyamo he but modeka
0: ene ye ma
3: moni ma fodi ya baba
0: yati
3: mi pacho Powerhouse Assemblies of God. Aha. Sipegbo Krum. Youth Week. Ah, number one. Any open your mind, Smithy. Open choreography, drama, and you puppeti. Radio Smithy. Open sentience. Any one me pacho. Open in such a bra. Assemblies of God. Powerhouse. Ah, you will Krum Jansi. Na your papa Reverend Bafu said to die. No, your best shit. Nyamie ni mwenyam ewa saa kwa nisipa ewa hemu na mipacho owi ya mimi ya baby ni mami aka baby ya ya ya ya ya ya ya ya madam Esther Bwate aka mama madam Esther Bwate aka mama mami nacha sipo bukru mano uwo mami na aka baby ya ya ya ya radi ya aduma on the 5th of September 2026 ya ena yenu bako so ewa bukru mbok B Park no so wa na ne kwasi ada so so no abusuafo ebetena se anom na ne sika se etwato enu nti ye nyina ye metai ye maame ye ma ne megam ye maame madam Esther Bwate ne metai ye nyaba Margaret Efriechi na onkra ne maame
0: ejo meda se pa na oka ye kwara makai mia me nana mama efe amano
2: ye
0: ne maame afrim ne maame afrim pa na nyame ya aduma 20th August ya na omo AD na wotweda no mama nyankopon wonka ho na wonchechi wo re e wo brai mu odin mu se owo bana otimi hwen mane yebetu aya na yo
2: ti
0: nyame ashira mama ifi twombe 65 no hwen mame a
2: se yes odma kwatu ne sa afra no
0: eti mama ifi bia wo bia nyankopon ka ho na wonche wo din pa wo bra emu odim sa me die ye nya ma tiefo no na omo nso be ka bi azigi hunsemi ya
2: azigi
0: abetutu gwei
1: we nfo mba akuma madam for Reverend Sakodie Anthony.
0: Okay.
1: Wani ni hukani Mrs. Victoria.
0: Okay.
1: Nankupo ya adma 30th of August 2026. Abra no nkun abo pepepe omu tu omu bedi.
0: Okay.
1: Ewo Salman Asorin Kwanta. Ye opposite Brooks.
0: Yo.
1: Sa side wani muna Reverend Sakodie Anthony ni hukani Mrs. Victoria.
0: Meda asipi yentine tiyefu azigina babo ntino. Yasa wano hukani da ube record. Anase nyansendim. Bara ba chewa abi 0320835818582 na oni abon komo ibi jina so dada. Hello,
4: ojo bi megu ojo
0: kwame
4: ojo
0: kwame
4: ah mabaso
0: yan koi
4: ojo mi ke se mi hu mi fi abato na omo to no isi ojo bi bi e wo get high ska adei e se mu ye se na se bi abato already abato no so
0: mi ni o ko
4: tọrun sira ke beji
0: Hello.
5: FM baba me kase fi adanse akwanzo. Ba cha sa video no mu yelo. Unse obi o ha, wo di diska o bema o. Tu se bema no wo yele pa.
0: Okay.
5: Wo di diska o bema o. O pa ma mi amu ba o se mo bi aye de e. Ene obi so o ha, bema bi so o ni se o ba no so e wo boyfriend pa, ye ya, kire zo boyfriend.
0: Mhm.
5: Ene o de no wa ma no. Oronso eya o fanale na wo afre no. Ba ma me so amo bi ahu wo nem.
0: Yes.
5: Ndi era wo ba no nda so be so ju do ko.
0: Okay.
5: Wo ati ase. Ndi da ko o so mi da amu.
2: Tanse bi beto.
5: Amu akra akra akra akra.
2: Adie
5: mi aneka. Ndi da se
0: bawa. Nso me da se. Azigi yo mu hedi yo.
2: Yo aka na enukure.
0: Ma me nchi sister Evelyn. Wo mu ewo Golden Pub em wo hwidiem. Na men je so mo we Facebook ye chacha mo pa ti video mfo nyina ye chacha bo me a me nua same o ye ajma o GCB bank video mu one sister Evelyn mu nyina wi ai mi chia mo kwan so nko so na mo mo adwuma den so eta mo chi pa me de pam ye fa wa a be chia mo ye o ho ai hello do ya fa mi fi
5: e pa o de mo ti ye kama tafo ho ade
0: mo must men sa ready and tem ko mi sero
5: e da mi papa men ko ko e no
0: en sam je bi ha o ko mi ha
5: yei me papa aje papi fa so bi kompete ko bi so bi sui me na ma go bi so bi sui ro
0: enye tesenye izo free me se ba ko ku ye
5: ah ni le ka prefe do ku ni le ma so
0: oh
5: ba de ji ba bi aje ka te ku de me so di ha me ni wa le wa kama kwa kwa jina
0: ah na na na se eh emos nya bo tre se bi mpre bias mi we de ko te ketu aze mfa wa de yo
5: o de da da na da na so bi ah ni le pa de bi aso bi ka ba se eh wa ti ne
0: Ade nse e ma adwuma ne hia.
5: O da bi we da adwuma wa tina ye.
0: Sa ko teke twa.
5: Ma. Ma je le wa ta ta mi de ye. Eh? Ade ni ho fa ne be ta bante.
0: Iya.
5: O me ni ko me ni bi. Ni ya be ta ta ta la me ni ya ta.
0: Yi.
5: Ala papa. Na me ba ko to ko de ko ta na a ko pe de.
0: Ba ve munti ase se se bi mema mema na oho no eguma wudo bebre ye wo adantamu wo de da bi ye wo ketoa ye wo adantamu ene ye wo boyi ni wo so ati ase ye ketoa ne de ye ane
2: ni extra boyi
0: so ati ase ye onse ketoa ne de ane nkra ne de ne bia ene adantamu de no no enso ni ensa ene ye wo de so oho enti no we se ke mbusa ma so pede we hello I think is omo ntimi njeje aso en asam na be nyano mo ka mo si aba nu sa me me no mo nya adwe
1: sa ade na bo wan ma esun but emu nya din
0: sey
1: kito akra na
0: se emu din en no de esun na entimi nya adwe fe no koti ajimi koti jimi
1: koti jimi fo no ana ho mo be me na ya su ji yo
0: be ye na lo ba
1: ya bi
0: ade ade
1: ana mi doctor bi din ko bo
0: en
1: wo che se
0: hello hello
6: hello
0: oh one tien
6: hello
0: nyen fensi
2: o kasa o kasa
0: hello nyen fo fejuma de nisi de ba mamiti o
1: ana wo che se ko tie no sa sa sabi
0: kasa bema
1: bomba nche bema ne bema no e mema mema no sabi ye wo sizes no
0: bebia
1: ekwa ekodru what you say enje nyese e bia ne tintin de se bia mabati efi mi mabasa kosi mabakon no enye ntinti sa nyen but e pentre two oban ma e oba bia ekwa ekodru enti no
0: na ze ke se ne hia
1: bia bia o se nyen ke se ne hia
0: yo bo o krempa de ne sunsu anya de
1: enye hwe
0: e no bo onso esa o ye adwuma
1: yes
0: so at ya
1: ze but so se pomu agro ni
0: enipa no se bia o ipa bro pass ne o si tie de o sa kane de ne sun
1: yes
0: ye ko hu ye si esa nye de sre no
1: but
0: se bia ma ko to no emu adwuma
1: yes
0: bema kese de eye de bet
3: ade wa se se sabio emu odu na wa kakra onya adwuma ne ye kro onya ade kro enam se emu odu na wa kakra nti otimi wo so ne ho kakra ehete goal no
0: target no
3: but de eso the son said, "One man can send these skills. Any romance, no foreplay. You are them skills, ah. And then we, I just happened.
0: A man make a joke, but what it will do, yeah.
3: More than that, yeah.
0: And but then send me.
3: I just said, I did not quite quiet. But if you are doing foreplay, you are this side, man, man, the end, end, end.
0: But I am not so much more dear, no. A son them skills, the check is a phone." And no na me ntia.
3: And this is the paradox no. You kwako with him.
0: Eh,
1: no
0: dia. Bye, ba kuna ehu ya ensua o. Da bi ensua. Dia nkofo ka ensua na ensua o.
1: Ensua sa o.
0: Efro dia.
1: What that time no? That time no na ensua yo. Who say all best TV video no? Afi no eh twitwe.
0: Ene na wu.
1: Say me. Mi kwana mo wa say ah, afi a machine abeda ho awie na
0: afi.
1: Ba me no twitwe. Afi no twitwe. That time no mu ya na ensua ye.
0: Ta.
1: Me sorry,
0: the
1: baby. I ain't having no one can say much. She sent me a video.
0: Oh,
1: yeah.
0: Now the circle.
1: I thought they got two bands or what our bands. What I say? And the moon with the canyon. Then sorry, no, let the honor.
0: Name you fool.
1: Name you fool.
0: Yes, I'm a cat.
1: Ah,
0: you shall be a new show. Yes,
3: I did. If you are anywhere ready to mean, yeah. As soon as
0: you get a card, Obey must know but to win.
1: I
0: don't
1: know what the car say. Jimu botom
0: ah
1: what you
0: have a jimu bema na botom nya
1: ai
0: e mara
1: mo ka na fa ira mo
0: ba ye mai kana ina we na ke de de ke twa u die u
1: ya anko e be ji enyi so
0: ya pon ya pon
1: ye de tia ne anko e
0: gidi bra o ba na ya sori apo
1: ye sori su die mame enfanchi akese enko Ascension Baptist Church
0: okay
1: na me church ya me sofu mame mama jina ehe me church ya ne sofu reko
0: okay
1: omo na eye mpanyifo asoro no na afisu so mama Lucy
0: okay
1: so ko from transport one ma hono odidwa kakra o ani mo no
0: good
1: mama Lucy mi checha one o bucket na afisu anwadwo fo nyina mi checha munya bra Charles Abebe sister ta sister nante chua munya
0: okay
1: o ma bia tum
0: me da sipi ntiebusia
3: anwadwo mi no
0: eh dia ya ne de ya awie ya timi awie ya gudie
3: ya awie
0: mm

0: baba
1: Saturday bia ye de bro e bonu na ya na je kwa nya je kwa se die ba bia tan di enu time nyo fide ni fanfria e ye rap make we see e di ne ba ko pe DJ Frankies obetima from me Frankies Elione Free
2: Baby be fancy me say mu okro
1: Ete free sa bre koko pim se no se be body ye be rap nene me se ene on ene rap ni nyina ne me se rap make we see ene obi e wo tie me bi ene obema me rap ba ko ene me sa check credit ene me sa check credit ene me check credit come ye ready come ye ready ready ready ene ye be check credit what say there ya ne ba wa ni ma sha ni na so to me me don't na me ne una mami mbia o mani tu mu che me di free here jena

0: me say Albert fidie ne ha ya adwen yan peke obi wo ho no Albert online no ne hade. Okay, kwa me o me say obi aba Albert wo no. Good evening.
1: Good evening.
0: Boss, good evening, baby aka Jeffrey. Okay, Albert man pointing on. Na o ye sure so ye suja ni. Okay. Enti ru ni ni me pa cho mu me pa cho so oba ne wujina so. Pia. Na abrantia ba ko no su jina so ana. Mo obi a wo 1 minute na before no ye be sha se fi oba ne so oba ne be chen de wi an ono no ne spec no oye tuntum oye kokko. Enti de wi obesi a chere chere o chere wi an na ma hunu no. Na fa obi a de 1 minute ato so ba me start fi odi kan ban no. Abrantia odi kan ban ansa na makọ de no Albert wo no. Enti wo me wu tie me. Okay. Dache ma.
2: Ba.
0: Eji me pacho mo me ye hu de wi a usitie wa ho fe ne se ne tie.
2: Pacho mo ya kokko.
0: Okay.
2: Me ya pia tamba me ya pia tamba.
0: No okay.
2: Ya ban tamba.
0: Okay.
2: Ba we wo e tre.
0: Okay.
2: Wo mo ma na ni ma so ka ka. Lo wa mo no. Wo na si. Wo fo.
0: That's right. From ya tamu. Hey, na ye ne. Obi die bia. Okay. Na de baby. Ah, okay. Enti me ma me ma no aba be vibe into obi a wo 1 minute nti dia obe ya dano ye be twa ne number ne de ano dia ma ne de ono so dia ma no why? Okay, enti ma me starting free. Do di kan ba ye no. Ah, ene what ujina so? Aha, me fa cho abaya ni tie wo ye nkwa wo 1 minute ya start to care. Care.
2: Pia.
0: Pia. Dajene. Me pacho abaya ni tie wo we di ne di asii wo so di agu yen kwai.